0: גברת, זה 40 שקל, גברת. 40.
1: גדעון, מה שאתה מוכר שם 50% אליי. אני לא חייב עוד את פסטה בדינה.
2: Come on, כסף.
3: Che pensate se lo dividano?
4: Thank you.
2: كسف
4: You're listening to Resonance Extra.